0: no se come. No se come llave de melón. No se come. ¿Por qué pico no se come hoy? Estoy de chofer nomás en mi laburo. O sea que si vos estás de chofer no comes pico. Ana me enteró. Ah, de chofer o no carullo.
1: Te habla el gran problema de cuál
0: es
1: mi taxi.
0: Pero que manejado, moto lo que vos manejas, que yo sepa. Le manejamos ahí, Lamborghini, BM, Mercedes. Moto se le igual a manejar. Moto de Cristian y ran, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta